0: mai ne scappa. Quindi mai ne scappa.
1: Radio Play, este ora 5.

0: așa, așa fi cel mai bine, așa, așa știi sigur că scap de tine.
1: Știi de ce?
0: Pentru că n-aș suporta să văd

mereu dorința de a rămâne al tău, nu, nu uita. Ochii tăi mi-au spus cândva că dragostea nu e un joc, te rog, nu uita. Că tu rămâi în iubire, sinceră ca în prima zi, ca în prima zi. Brațul mi-ai cuprins cândva,

Publicitate. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.

0: avansate de siguranță, 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 7404.

0: aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Siglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
0: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: așa.
1: Publicitate. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Testemițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 3D0. Fabrica Eurostil.

0: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație, fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la

0: după cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: UNESCO, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
2: Play. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același Play.

Radio Play. Este ora 10. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Play.

Hristos a înviat, dragă nație, la microfon Serafim Cancan și vă prezintesc Capada și promenada de weekend. Preten, cred că ar trebui să ne învățăm să privim dincolo de grijile zilei de astăzi. Adevărata bogăție nu constă în ceea ce deții, ci în ceea ce înveți, în caracterul pe care îl construiești și în disciplina pe care o cultivi. Omul ar trebui să se învețe să înfrunte greutățile vieții cu înțelepciune. Nu cred că fericirea constă în confort, ci mai degrabă în zâmbetul celor care ne iubesc, în mămăliga cu apuri pusă de mama pe masă, într-o căldare cu apă rece scoasă din fântâna bunicii. Confortul ne face mai degrabă ostaticii propriilor fragilități. Omul ar trebui să-și pună speranță în ziua de mâine, nu cu ceea ce are, dar cu ceea ce este. Nu există fericirea mai mare decât să fii iubit de Dumnezeu prin inima celuilalt. Prietene, am certitudinea că orice om de pe pământ este iubit de Dumnezeu pentru că altfel el nu te-ar fi chemat la existență. Nu ar fi săvârșit acest act creativ și plin de risc chemând la viață tocmai pe tine și nu pentru o vreme scurtă, ci pentru veșnicie. Doamne, pune în inimile noastre liniște, răbdare și dorința de a ne înțelege mai mult. Învață-ne cum să ne purtăm unii cu alții, să nu ne grăbim la supărare, ci să avem blândețe. Să găsim puterea de a ierta chiar și atunci când e greu. Te rog să ne dai înțelepciune în alegeri, putere în zilele apăsătoare și inimă recunoscătoare pentru ceea ce avem, chiar dacă nu e mult. Să fii cu noi în tăcere acolo unde nu mai știm ce să spunem. Sunt clipe în viața omului când sufletul se simte apăsat, iar inima apare singură în lupta ei. Nu este însă semn că Dumnezeu a părăsit pe om, ci adesea că omul a purtat prea mult singur povara vieții sale. Iertarea înseamnă să lași pe Dumnezeu să-ți pună El hotar durerii tale. Iertarea adevărată nu se face prin efort omenesc, ci prin harul lui Dumnezeu care curăță rana și o umple

0: ce plai, undă de rai, cântă-n strămoșescul grai. Publicitate.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi, cresc aripile-n noi, o lume de culori.

0: Când rostești aceste cuvinte pentru prima dată, cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
2: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii. Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: calendar istoric. Fiecare popor stă pe umerii trecutului.
1: Istoria este o geografie a mișcarea sau poate nisipul care rămâne clepsidra timpului. Ea este versiunea scurtă a adevărului de la Adam la Atom și tulpina științelor sociale. O fi ea un omagiu adus trecutului sau o perspectivă profundă asupra modului în care faptele noastre ne modelează prezentul și influențează viitorul. Istoria este o fereastră spre înțelegerea complexității, umanității, luptelor, realizărilor și eșecurilor sale. Prieteni, vă invit să reflectăm la ciclicitatea evenimentelor calendarului istoric, la învățămintele pe care le putem extrage din trecut și la responsabilitatea pe care o avem de a construi un viitor mai bun pentru urmașii noștri. Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor noastre. La 9 mai 1945, la cartierul general sovietic din Berlin, s-a semnat actul de capitulare necondiționată a Germaniei, act care a marcat sfârșitul celui de-al doilea război mondial pe teatrul european de război. Estimările numărului total de victime ale războiului sunt diferite, deoarece multe decese au rămas neregistrate. Cele mai multe sugerează că au murit aproximativ 60 de milioane de oameni în război, dintre care aproximativ 20 de milioane de militari și 40 de milioane de civili. Uniunea Sovietică a pierdut aproximativ 27 de milioane de oameni în timpul războiului, dintre care 8,7 milioane de militari și 19 milioane de civili morți. Cea mai mare parte din militarii morți au fost 5,7 milioane de etnici ruși, urmat de 1,3 milioane de etnici ucraineni. Un sfert din populația Uniunii Sovietice a fost rănită sau ucisă. Germania a suferit pierderea a 5,3 milioane de oameni în luptă, mai ales pe frontul de est și în timpul ultimei bătălii din Germania. Acesta a fost calendarul istoric și nu uitați că istoria nu este doar o simplă șiruire de fapte și evenimente. Ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent.

0: ai. Este ora 11.
1: În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Play.

E pace în suflet și în gândul meu. În inima mea trăiește Dumnezeu. E pace pe pământ și în cer. Să fiu credincios, eu nu disper. E pace pe al nostru plai, să o slăvim pe Hristos cu alai. Ce ești, omule, fără de el? Carne de tun pentru un colonel? E pace nu pentru că avem politicieni, îngerii sunt ai noștri gardieni. E pace pentru că îl iubim pe el. Doamne, Tu ești al păcii, porumbel. Ați audiat poezia Dumnezeu, porumbelul păcii, din creația.

0: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
6: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 0675377777. Bursa Muncii. 0675377777.
7: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Să te ferească Dumnezeu de războaiele umanului din om, fiindcă acestea sunt mult mai perfide și mai înrobitoare. Astăzi banul hotărăște viața și neviața, pacea și războiul, cinstea și frauda, libertatea și sclavia, încrederea și umilința, chipzuința și nechipzuința, omenia și neomenia omului. Să te ferească Dumnezeu de cei care umanizează războaiele și înarmează țările până în dinți. Pământul, o scenă pe care de milenii are loc aceeași reprezentație, război și pace. Și totuși, dragostea a fost și va rămâne cea mai subtilă putere din lume. Cuvintele nu sunt un joc de artificii, ele sunt arme care pot ucide sau înălța. Probabil, celebrul scriitor francez Victor Hugo avea dreptate atunci când spunea că cele mai puternice arme sunt bunătatea și iertarea. Nu sunt atât de eficiente armele militare în comparație cu cele sufletești.

0: Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, siglă metalică de calitate europeană.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84-6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 10.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Publicitate. Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Noroc cu mătru!
4: Noroc!
3: Dar de unde vii așa fericit?
4: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
3: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
4: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
3: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
4: Hai, scrie 067-53-77-77.
3: Cum ai zis că se numește compania?
4: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Meteorologii au emis cod galben de ploi puternice în nordul și centrul țării. Avertizarea intră în vigoare de astăzi de la ora 19 până mâine la ora 15. Caracterul vremii se va schimba brusc, vor cădea ploi în raioanele de nord și centru, temporar puternice. Prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-35 de litri per metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și vijelii în rafale de până la 15-18 metri pe secundă. Mâine, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 6 grade. La Briceni, Soroca și Bălți, termometrele indică 17 grade. La Chișinău și Ungheni sunt 18, iar la Ceadărlunga și Comrat vor fi 19 grade. Mai își manifestă caracterul și în capitalele europene, așadar la Lisabona sunt 16 grade, la Paris 18, Londra 17, Berlin 15, Roma 22, Atena 24, București 17, Kiev 19, iar la Moscova sunt înregistrate 12 grade. Acestea au fost datele meteo, să aveți doar soare în suflet!

gând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge. O simt în tăcere.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: de 19.880 euro doar acum. Calitate europeană la preț perfect. Ford, Dacia, Hermes.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

ce ne-a purtat pe căi haine. N-a fost o clipă, niciodată, când nu ne-am fi gândit la tine. În fiecare miez de noapte, noi, fiii tăi, plecați în lume, privim spre cer cu ochii în lacrimi și ne rugăm de o minune.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Prieteni, noi începem prima oră cu dedicații, așa că ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. De asemenea, puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Play. Bună ziua și Hristos a înviat!
1: Mâine vă dăm norocul!
0: Bine, o să difuzăm această piesă de Mitriță Crețu. Mersi frumos, pace!

am primit un mesaj. Bună ziua și Hristos a înviat, Serafim. Vreau să-i spun un sincer la mulți ani fericiți și sănătoși soacrei mele, dragi Efrosenia Zaftonii din satul Măgdăcești, raionul Criuleni.

0: Bună ziua, și Hristos a înviat, adevărat a înviat.
1: Da. Cu adevărat a înviat Domnul Serafim. Aș vrea să răsuni melodia pentru toți sărbătoriții de azi, de la Daiana, Trece viața. Atât sănătate, liniște, să plătească pace în lume și în țară și în casă, și dumneavoastră succesul mult și mulțumim frumos cântați în casele noastre. O zi bună!
0: Și eu vă mulțumesc pentru mesaj, pace și bunăstare și Doamne ajută! Mersi!
1: Da, Domnul, mulțumim, bădă!

0: Bună ziua și Hristos a înviat, vă ascultăm.
1: Bună ziua, vă mulțumesc. Aș vrea să ascult cântecul de Rotarul Jos Pălărie pentru femei.
0: Așa, o să difuzăm Ochișanu, știu că cântă acesta.
1: Nu, cântă și Rotarul.
0: Bine.
1: O să, vă rog tare mult, mulțumesc.
0: O să caut și o să difuzăm. Mersi frumos, mulțumesc. Sănătate.

0: Bună ziua și Hristos a înviat, vă ascultăm!
1: Bună ziua și adevărat a înviat, domnul Serafim! Aș vrea să dau o dedicație muzicală pentru tatăl meu, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Îi doresc multă, multă sănătate, fericire și ca bunul Dumnezeu să-l ție mulți, mulți ani înainte alături de noi. Și aș dori piesa de Andrean Ursu, tata. Știu că are el piesă.
0: Da, sigur, o să difuzăm. Mersi frumos.
1: Mulțumim frumos și o zi bună și dumneavoastră.
0: Mersi, pace și bunăstare.
1: Mulțumim, la revedere.
0: Toate bune.

0: Bună ziua și Hristos a înviat, vă ascultăm.
1: Hristos a înviat, domnul Tarabin. Vă sună Vera la Pirecră, unul Florești.
0: Da, doamna Vera.
1: Ieri, o fata mea a împlinit 400 de ani, n-am tot răzbate.
0: Mulți înainte.
1: Și vreau să o felicit azi. Îi doresc mult, mult sănătate, bucurie. Are trei copii, doi băieți gemenări, Marcu și Matei și Alexandra, sigur sănătoasă, să-i conducă, să-și dea la casele lor. Le doresc numai sănătate și să-ți bucurie și binele din lume. Și doresc cânticul din Lenuța Gheorghiță la mulți ani.
0: Da, o să difuzăm cu drag și vă mulțumim frumos.
1: Vă mulțumesc, m-ați ascultat și o zi bună în continuare. Mult, mult sănătate vă doresc la părinți și matale.
0: Mersi frumos, mersi foarte mult. Toate bune.
1: Toate bune.
0: Mulți ani și toți fericiți.

0: Bună ziua și Hristos a înviat, vă ascultăm.
1: Bună ziua, Fatim.
0: Da.
1: Am nevoie de un cântec, de vegetă,
0: badic, cum să spun. Așa, de Lenuța Gheorghiță, difuzăm.
1: Da.
0: Da.
1: Și uite mine, ascultă, ieri, la ora 11, o cântec, ieri.
0: 11.30. Bine, da, la ora 11.30 ați spus, da?
1: La
0: 1 și 30, bine. O să difuzăm. Mersi frumos.
1: La ora tipici, la ora tipici.
0: Bine. Toate bune.
1: Da, uzi bună.
0: Așa. Bună ziua la toți cei care muncesc astăzi, cu Doamne ajută tuturor, solicit cântecul Casa Părintească de Anatol Mărzenco. Piesa este dedicată pentru familia Țurcanu. O zi frumoasă plăișilor! Bună ziua și Hristos a înviat! Vă ascultăm!
2: Cu adevărat, bună ziua, Radio Play!
0: Așa.
2: Dar e domnul Gerasim?
0: Serafim, da, pare bine.
2: Se poate o piesă de asta de Ion și Doamna altă de rău, se iartă-mă dacă poate, eu sunt cu animale pe deal.
0: Sigur, o să difuzăm.
2: Să o pentru mine, pentru toți ascultătorii Radio Play.
0: Bine, o să difuzăm.
2: Auzi plăcut în continuare.
0: Mersi, o mână caldă, toate bune.
2: De asemenea.

0: Bună ziua și Hristos
1: a înviat! Bună ziua, doamnă Serafim! Vrem să ascultăm când cu din străin când vii acasă, Mitrița Crețu.
0: Mitrița Crețu, așa? Da. Ce piesă?
1: Din străin când vin acasă.
0: Bine, o să difuzăm.
1: Vă mulțumim frumos, o zi bună!
0: Și eu vă mulțumesc! Toate bune!

0: Bună ziua! Vă ascultăm!
1: Bună ziua, Radio Play! Mă numesc Nicolae și aș vrea să-mi felicit cumnatul Ruslan din comuna Budești. Să-i doresc mult sănătate, iubire, pace, fericire și aș vrea fiind cu de anișoara pui cadou tinerețe început.
0: Da, sigur o să difuzăm. Așa. Mersi foarte mult. Așa.

0: Bună ziua și Hristos a înviat!
1: Mulțumesc, domnul Serafim, doamna Angelina de la Molir.
0: Pare bine, doamna Angelina, să vă aud.
1: Dorim pentru mine și pentru soțul meu Ciprian să transmiteți cântecul Așa trec zilele mele din Nicolae Glit. Dumneavoastră sănătate și Doamne ajută înainte. La revedere și vă stimez.
0: Cu Doamne ajută, mersi frumos, vă îmbrățișez cu drag, toate bune. Bună ziua și Hristos a înviat, vă ascultăm.
2: Bună ziua, adevărat a înviat. Mă numesc Galina Babulungă. Vreau să dau felicitări pentru finii mei, Vladimir Turcanu și Nadejda Turcanu. Împlinesc astăzi o vârstă de 40 de ani de căsătorie. Și noi nașii le dorim mult sănătate, să fie estimați, iubiți de nepoței, de toți cei care alungujoar, toți cei dragi. Și la alegerea dumneavoastră vedeți poate un cântec pentru finii mei, de fini.
0: Da, sigur o să difuzăm. Mersi frumos.
2: Bine, sănătate dumneavoastră, o zi bună în continuare. La revedere.
0: Pace și bunăstare, mulți ani și toți fericiți. Așa.

0: Bună ziua și Hristos a înviat! Vă ascultăm!
1: Bună ziua, domnul Sirfin! Vă rog dacă se poate vorbe cerul și pământul.
0: Da, o să difuzăm. Mersi frumos! Sănătate!
1: Mulțumesc, acele bune!

0: Bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
1: Publicitate.
2: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Publicitate.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
5: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
6: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii. Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

Doina Sârbu și piesa Vorbea Cerul și Pământul a fost pe undele plaiului. Prieten, trebuie să vă anunț că în următoarea ură la fel vom avea dedicații. Ne reauzim în scurt timp.

0: Publicitate. Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălae. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Stimați radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Am primit câteva mesaje. Bună ziua, Serafin, prin intermediul dumneavoastră dorim să ne felicităm cu ocazia zilei de naștere fiica Raisa Eșanu din satul Doina, raionul Cahul. Draga noastră fiică, tu ești cel mai frumos dar pe care l-am primit de la Dumnezeu. Îți dorim multă sănătate, multă dragoste, să fii fericită, Dumnezeu să te ocrotească. La mulți ani, scumpa noastră, felicitare vine din partea părinților Vasile și Efrosenia. Vă mulțumim plăieșilor pentru emisiunea. Hristos a înviat, vă ascultăm.
1: Hristos a înviat, îngeraș.
0: Adevărat a înviat.
1: În legătură cu ziua de astăzi, repet, cu fermitate, tot ce ne dorim e pace, ne rugăm la Tatăl Sfânt să trăiască toată lumea fără frică pe pământ. Creierii trebuie dezinfectați să nu ne provoace războaie. Ademenire este o mare nebunie. Mă regăsesc în acest joc, în acest sacru noroc. Cred că nu este nevoie de detalii. Să doresc liniște sufletească, pace, stimă reciproc, armonie, vise realizate și putere de izbândă.
0: Vă mulțumim mult!
1: Vreau să răsune instrumentală de vineri, orele 5:20, mi-a atins strunile sufletului și melodia în Valea Trandafirilor pentru domnul moderator. La voi schimbări acolo, cred că iluzii mari.
0: Mersi foarte mult pentru apelul telefonic. Vă îmbrățișez cu dragul, să difuzăm cu drag melodiile. Pace și bunăstare, sărut mâna și numai bine. Doamne ajută! Hristos a înviat, Serafime, vă rog să difuzați melodia Mama de Adrian Ursu. Această piesă o dedic pentru toate mamele și bunicile Plaiului, dar și pentru surioarele mele Lidia și Serafima. Vă doresc multă sănătate și zile de odihnă cu liniște și pace. Cu tot respectul, semnează doamna Zinaida de la Soroca. Doamna Zinaida, și noi vă îmbrățișăm cu drag.

0: Hristos a înviat. Bună ziua, vă ascultăm.
1: Bună ziua, doamne Sarafim. Da. Ai dorit cântecul din Margareta Clepa Cuscule.
0: Da, o să difuzăm hora soacrelor cu drag, pace și bunăstare. Mersi foarte mult. O mână caldă.
1: Are bine.

Hristos a înviat, Serafim, vreau să difuzați o melodie pentru familia Nour, Ion și Svetlana din satul Suslen, raionul Urhei. Solicit cântecul Ioane, Ioane. Vă mulțumesc mult plăieșilor pentru emisiune. Le doresc o zi bună la toți ascultătorii Radio Play. Plăieșilor, vă ascultăm cu drag din Franța. Emisiunea este foarte frumoasă și vă mulțumim mult pentru că sunteți alături de noi.

Hristos a înviat, Serafim, doresc pentru Gheorghe Mămăligă cântecul Un sărut cât o viață de 3 sudiesce Andra. Îi doresc multă sănătate și o zi frumoasă. Vă mulțumesc și o zi binecuvântată și vouă, semnează Natalia Marola.

0: că ai putere. Touchscreen 13 inch, camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Vitalie Adanie și piesa Trandafiri Flori de Dor a fost pe undele plaiului. Am primit câteva mesaje. Hristos a înviat, Serafim. Noi, Nicu, Radu, Andrei, Iulian și Roma Bodariev din satul Valea Perjei, Raimonul Taraclia, suntem mândri de bunăii noștri. Efim și Pavel, care sunt veterani al celui de-al doilea război mondial, solicităm pentru ei o dedicație muzicală de Teodor Necară, Tăticul meu, el la război. Vă mulțumim frumos, plăieșilor, pentru emisiunea. Bună ziua, plăieșilor! Venim cu sincere felicitări pentru Gheorghe Ursu de la Madrid, care astăzi împlinește o vârstă frumoasă de 50 de ani. Îi doresc multă sănătate, fericire și succes în toate. Solicităm piesa Frată de Valeriu Cornea. Mesajul vine cu drag din partea fratelui Anton, vă mulțumim mult! Prieteni, trebuie să punem punctorei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 37 229, o puteți face la ora 17. Iar până atunci, echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică.

Dragii mei, ne aflăm ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr, iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și sufletul.

0: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică, varză nouă, 19 lei 50 kg. Sfeclă roșie spălată, 6 lei 50 kg.

0: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ce bine e să stai în casă la cald, când afară e frig, și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 3D0. Fabrica Eurostil.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

prieteni, bine v-am găsit pe plaiul sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecarei inimi. Deci eu vă îndemn să nu vă ascundeți emoțiile și să dați radioul mai tare. Așa că lăsați muzica să vorbească de la sine. În scurt timp dialogăm cu primăvara. Rămâneți aproape pentru că vin cu prognoza meteo.

0: publicitate. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate. Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 022 79 74.

Meteorologii i-au emis cod galben de ploi puternice. Avertizarea intră în vigoare de astăzi ora 19 și este valabilă până mâine la ora 15. Astfel, caracterul vremii se va schimba brusc. Vor cădea ploi în raioanele de nord și centru, temporar puternice. Prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-35 de litri per metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și vijelii în rafale de până la 15-18 metri pe secundă. Mâine, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 4-6 grade la Briceni, Soroca și Bălți. Termometrele indică 18 grade, la Chișinău și Ungheni sunt 20, iar la Leova, Cahul și Comrat vor fi 19 grade. Noaptea nord se vor înregistra 10 grade, în centru se prognozează 12, în sud se așteaptă 15, iar în capitală minima va fi de 13 grade. Acestea au fost datele meteo. Să aveți doar precipitații de fericire!

0: Tate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua și Hristos a înviat. Adevărat a înviat.
1: Cu adevărat a înviat. În această zi frumoasă aș vrea să felicit două colegi de serviciu, Veronica Alsenic, Robozia Dușca și Galina Gangan Chișneu, cu zilele lor de naștere. Le doresc cu sănătate, mulți ani înainte, să bucure de viață alături de cei dragi, bucurie de la copii, liniște, pași în casă și tot ce îți doresc să se împlinească. Și aș vrea pentru dânsile să difuzați melodia de la Mira, e drumul meu, e viața mea. Vă mulțumesc mult și o seară liniștită tuturor.
0: Bine, mersi frumos pentru apel, cu drag căutăm melodia, pace și bunăstare și Doamne ajută în toate. Mersi!
1: Mulțumesc.

Bună ziua, Serafim, mă numesc Galina Fischer, sunt din satul Codrean, care ai unul strășin. Vreau ca prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit nănașul Ivan Ierhan cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim mulți ani cu sănătate, să fie fericit, împlinit și înconjurat de iubirea la fiecare pas. Dragul nostru nănaș, noi îți mulțumim pentru că ești un model de urmat, pentru sfaturile înțelepte și pentru că ne ești mereu alături. Cu mult respect și drag semnează finii tăi, Galina și Anatolie. Vă mulțumim plăieșilor pentru emisiune. O seară frumoasă să aveți!

0: Bună ziua și Hristos a înviat. Vă ascultăm.
1: Domn Gherosuim, bună seara și Hristos a înviat.
0: Adevărat a înviat.
1: Mă numesc Andrei, sunt din Talmaza Ștefan Vodă. Se poate o piesă de așa prosumine pentru toți ascultătorii Radio Ploaie de Arsenie Botnaru, roacte-te la Domn.
0: Da, sigur, o să difuzăm cu drag. Da. Mersi foarte mult.
1: Dumneavoastră o seară bună și o zi plăcută continuare.
0: Mersi mult, o mână caldă, pace și bunăstare.
1: Toate cele bune.
0: Toate bune. Bună ziua, Serafim. Le doresc multă sănătate băieților Tudor Gambur, Ion Mardari, cu stimă, semnează Oleg Mardare.

0: și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al Mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Bâcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

Nicolae Glib și piesa Nașule Măria Ta a fost pe undele Plaiului. Am primit un mesaj. Salutare, Serafim, prin intermediul emisiunii dumneavoastră. Vreau să ne felicităm scumpii și minunații noștri părinți, Vasile și Maria Frunze, din satul Țânțereni, raionul Telenești, și Andrei și Liliana Scutar, din satul Coșernița, raionul Florești. Le mulțumim din suflet pentru dragostea, grija și căldura cu care ne înconjoară zi de zi. Îi iubim extrem de mult și le dorim doar zile senine și multă sănătate. Felicitarea vine din partea copiilor Radu și Maria și a nepoțelului micuț Elias Dominic. Solicită melodia Pe dealul Floreștiului din repertoriul Nataliei Munteanu. Vă mulțumesc frumos, plăieșilor, pentru emisiunea.

0: Hristos a înviat, Serafim, aprecieri și mult respect pentru bucuria ce ne-o dăruit zi de zi. Vă iubim, vă rog mult să difuzați melodia Dragoste la prima vedere de Ilie Mikolov. Piesa este pentru toți ascultătorii, inclusiv pentru scumpele mele fete Natalia și Veronica Vladiuc, nepoții Samuel și Sofia, cât și prietenile de familie Valentina Lewandowski, Corina și Gabriela Bunic. Le doresc sănătate multă, casă plină de lumină și sufletul plin de credință. Bine să le fie în gând și în viață. Doamne ajută! Îmbrățișări multe pentru toți. Vă mulțumesc plăieșilor anticipat. Hristos a înviat!
1: Adevărat a înviat, Serafime! Prin ești salutări călduțe de la...
0: Bunica Vera, bucuros să vă aud!
1: Vreau și eu și să mai salut radioascultătorii, că de mult nu i-am salutat. Le zic Hristos a înviat și le doresc sănătate să așez din țară, să așez biștotare la echipa Radio Play și sănătoasă să ducă mai departe munca care o au și cei dragi ai inimii, natale, neamurile toate, părintele toți care sunt. Mult sănătate și Hristos a înviat la toți.
0: Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc din suflet.
1: Vreau să răsuni cânticul, nu știu, o singură dată l-am auzit la Radio Play, dar știu că este, dar nu știu cine îl interpretează, Sfaturile lui Tata, îmi pare că așa chiar se cheamă.
0: Bine, o să caut această melodie.
1: Te rog frumos, că da. De mult nu l-am auzit, dar e foarte frumos cântic.
0: Da. Mersi foarte mult, vă îmbrățișez cu tot dragul, plecăciuni până la pământ, Doamne ajută.
1: Și te sărut, bunica Vera, cu toată dulceața.
0: Mersi foarte mult, Doamne ajută, mersi.
1: O seară bună și de-a bună.
0: Așa să fie. Hristos a înviat, Serafim, te salut din Germania. Vreau să ascult cântecul de Valentin Uzun, Mântra mea. O seară frumoasă să aveți.

0: Hristos a înviat.
1: Cu adevărat a înviat. Asta pare Chișinău.
0: Da, domnul Pare.
1: Să rog, puneți-vă că Sfinte Sărbătorii când scrieți azi în urmă ne senim toți militarașii.
0: Da, o să difuzăm de Zinaida Julia această melodie. Și eu vă mulțumesc. O mână caldă.

0: acele vechi cuvinte pe care azi le auziți.
1: Publicitate. Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
2: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig. Și să te gândești, ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
7: Play.

Zinaida Julia, acompaniată de orchestra fraților Advakov și melodia Lume nu mă judeca, a fost pe undele Plaiului. Am primit un mesaj. Bună ziua, Serafim, azi 9 mai, vreau să spun la mulți ani inginerului nostru, Serghei Soltuz. Îi dorim toate bune, sănătate, bucurii, realizări și solicităm o melodie despre ginere. De asemenea, o felicităm pe Prodoana din satul Pelinia, raionul Drochea. Venim cu urări de mulți ani, cu sănătate și toate bune. Domnul să o păzească și să fie binecuvântată zi de zi. Dacă se poate, am dorit să difuzați melodia Anii trec și nu mă întreabă de Ion Florea. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punctul urei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați. Să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Cu drag de voi, microfonul a fost însuflețit de bunul vostru prieten Serafim Gangan. Vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Lactera brânzică glazurată în sortiment divers la doar 4,50 lei. Și Ialiu Bliugătovit maioneză în sortiment divers la doar 24,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: citate. Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Preț perfect. Ford. Dacă Hermes. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: sânge. Așa, așa fi cel mai bine. Așa, știi, așa, știi sigur că scap de tine. Dar
1: știi de ce nu
0: știi de ce?
1: Pentru că
0: n-aș suporta să văd
2: iubirea prelingându-se.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Publicitate.
1: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
2: Noroc, mătru!
3: Noroc!
2: Dar de unde vii așa fericit?
3: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
2: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
3: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
2: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
3: Hai, scrie 067-53-77-77.
2: Cum ai zis că se numește compania?
3: Bursamuncii.md 067-53-77-77. 77.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă ai curajul să privești în față, vei reuși mereu.

nimic, știi ce zic? Ai putea să crezi că e o piesă despre tine și despre tot ce nu pot să-mi explic. Ai putea să crezi că e o piesă despre tine, dar

Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

curioasă, nevădăioasă, să se îmbulzească și să mă iubească băieții. Măi, busuiocule, măi, nu fi rău, hai și ajută-mi cu farme.

Ie și să-mi spuie cine e iubitul și cine este soptutul. Măi busuioace, măi busuiocel, vezi și la lege păl mai frumușel.

astfel vrăjesc, pălderi iubesc, să-și uite casa, să-și uite masa și cu tot dragul pe sară să-mi treacă el pladul. Măi, busuioace, măi, nu fi sanchiu, adu

dacă lui, iubitul lui, să-i fie bine când e cu mine, să mi-l îmbete ca să-și uite de alte fete. Măi, busuioace, tu știi ce vreau eu, ține-mi-l mie.